0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho e ki pe malo le le tonga to pe ko flip modulalo pe mo ngo ngo ki aho falaiti ko ni ua o imagina ko katopa wa fe wa no. Oku pole pole mo fa malo a taha o kau paila te nusi la ia a ena e kau atu ke makuku i loto o hawa puna a neafi. O pe he, e lo tonga ko ia o e whipuna aki na e toko hake ai e o pe he na e ohofi he kou paile tia a e paila te ko ia o e waka puna aki ha hele. Ka maarie ne oho atu a nihio kau pasese o i kai hoko ai ha more ha mo ui. O ni hifoke kau pasese ia na nau iloi ae pailate i he taimina ke iako ai, pia koe nau whanonga na whai ki Tel Aviv, koe whai iako. Na whai iako, Air Chief Executive Philip Keane i he kapiteni ko ia o e wakapuna, a Smith Machaba, tau e wanoa ko hiri i Nusilani. Koe lea pe a whai iako ia na ne pe, fie fia pe na e kau atu o omai haola na e kai lavea ai pe mate hataha. O pore i e here kooti, re i e here kooti o e whakamatala ea ai ka hau o e whonua. Pea kufai a erifia, na amafuria ea ia mehene manakoa a Nusilani, o hoko ia koha

kou whakatulo watu. Pea kou whakatapu ke tol taha e o tua o ku afio i ho tau loto. Koe malu anga, moi mo ui anga o tonga. Whakatapu ke tamatui, tupo uono, me taine kuini na nas pau tuku aho mo hona whare. Whakatapu ke tamapinini skalauni, tupo utoa ulu kalala, me taine princess kalauni sinai kakala tuku aho pea mo hona whare. Whakatapu ke kere kere eikio a te uloa. Tapu ke hou eikio wai kato, tahine kuini te puhi auri ki ngā wai i te pōpaki mo hona whare. Ngāti whātua mo tangata whenua o a te uloa. Whakatapu ke kovana seniare o e whonua, Dame Cindy Kilo. Whakatapu ke paremia o e whonua, Honorable Christopher Laxon. Whakatapu ke paremia o tonga, Lord Whakafanua, mo e hau eiki o e whonua. Whakatapu ke kautaki lotu mo e ngai siasi, mo e tonga kotoa o kumau mea mai, ki he polo kalama re tio o e ahoni tokonaki ko hono tolu o o katopa o e wafe e waono. O ku whakahoko atu i he re tio taha no aua poine ua efa e ma. Ai polo kalama o ku iloa ko e pi e ma ena tonga, ko au te vitamaka o ku i heni, mo ku hoa ngā ue ki he ahoni, ai tama vava o tapuala mā lo toe, ke ma whakahoko atu e tau polo kalama ki he ahoni. O kou whatawange pe, e ongo re rei atu e mea kotoa pe a mei he whareni, pe a pehe ki he ngalu o pe, mo he ngalu e a. Mo he feitu, ke ke he kotoa pe, o kou ke mea pe a mei iai. Kou whamalofo ki he whaifekau, ki a Williami mo tua puaka lene noa me sias tonga hau eiki, ono whakaawa e tau poka mahe ahoni pe a tuange o tau waka, ke tau wholau ki he ono i he fiafini. Tu a ea e lota manukau ki he ahoni o ku whakapopo uri ka ku mafana pe ka ku tui pe o ku tatau pe pe amo tua o kalani ka ku kore pe ka ku mautol ka ufa uri mo ngāo e aki halapure anga e ngāo e aki pe ai whakapoto poto ko tu koia e tau polo kalama ki he ahoni ko ne osieni te oate tau lak fasi koia ki he ahoni o atuia e ke pulawaki ko e heilala tangitangi. Wapia ma agi motol kwa toa pe, mo mea ma ki tau polkama, pihe ngalu ea, pia pihe ki ngalu ope, pihe ki tau whana hua poate, mga hefeitu mo mea meiai, pia pihe fok ke kwa toa pe, fasini kang motol mo ulava mai, ki he fonuani, i hangahi fatongia. Ato ai pe fasini ma agi motol, pia pihe kang motol hoko sia ho mo aho i he weekend. Koe, taha waa tau noa, pe koe hafe taha kwa tau ulak polkama ki ho atani, mapu te malau ono o atu e tohi tapu i he ena urea whakaniwa whakahoko atu e toke tari nta manu atu pe a pehe kia hina rei huke huke hoko e taha ko e proklama i a society a kolomotua e whakahoko atu e a haviri fifita pe a momo se se tafuna i he ahoni taha tau noa ko e proklama i ka sotia tutuku e whakahoko atu e a sione onevela tupou pe a pehe pe foki ki he motu ani ko e hoko koia a ua te tau kolosi ai ki Astereria, ki he e tau ongo ngō pia mea uheina i lontoni tuifua. Ua tau noa, ko polkala mai a taranoa he mara espoti, pia mo kautonga mai rei, pia mo a sirivenusi tau moe piau. Hoko e tolu, ko polkala mai a koristutuku apfou, whaka hoko atu he nau sekretari, e peta tau singa Kennedy, pia mo a Matt Kaufusi, pia mo Anna Vuna. Ko tolu tolu noa ko programma community wa henga Hawks Bay. Fa hoko atu ya te vita ni ulata pe pe foki ki a Maria Vea. Hoko fa ko programma community fu a motu i a te wani. E fa hoko atu ya fa se ka sa ula fifita mo prestenio e kalapu fu a motu te vita fa ka ata i kabuka. Ko hafi anima pe ko fa tolu noa ko programma ia a community wa henga Waikato. Takanga e tau fohe, e whakahoko a te polo kalama koia e merini tau falere i he e fiafini. Tokon pe fokiai e motu ani hoko nima, te ma whakama opo opo atu e tau polo kalama koia ki he ahoni, pe a
ko au makatonga reva pe pe fo ki tapuala malo toe ke ma fakaho ko atu a e proklama ko ya koni ma wanoa ko proklama tokoni fala u marie half hoa e fakaho ko atu e patele simone iloa ni ma ni manoa reva te ma o atu pe hata unha fasi ko ngai himi pe ka tau toki ma vai hoko ko ya ae ono ki he efia fini kaje ko taula ki fasi yena o ku o atu ya e kepula waki ko e heilala tangi tangi o loto palasi mou tolu ko tolu mou eva mai ke fonuani ya ngai fatongia pe heka mou tolu hoko sia o mou aho i he weekendi mou mea mai ngalu ea ngalu o pepe pe heke tau whanau hopo ate o tatalelei ki mou tolu ki he tau polkalama i he ahoni malo

0: koe tau tai miku toi tau miniti e tolu. Toi tau miniti e tolu ki e taha. Hoko e taha koe programa fokia. So se e ti a kolomotua e whakahoko atuia i he e whiawhini. E... Haviri fifita, pea pe foki ki a Mosese Tafuna a e programa koni kake. Te atu pe fasikoni o taitari aki a ongo tangatani. Koni hoko e taha pea tau hoko rewa ki a i koe langakari eni o vākuho. O kune o atu e fasi taitari ko ia ki he ongo tangatani i he fiafini malo.
1: E liliwala, waki mo staket malo e mo oi?
0: Kata ki whamoni mori pe, ko uhi kauto e o atu ai fasi koe ni ki hono taritari ko ia o he ongo tangatani. Pea ospata auto ki hoko atu rewa ki a... Ko tui pe e... Haveri ku te kaki asma mo sese, ka ko tui pe ku ongorere iat pe a polo kalama i he efi afini e Haveri, eh? Haveri?
2: Ko hui... Malo te rita koi...
0: Io, sai pe te kaki... Io, te kaki asma i a mo sese, eh? Ka u o atu a e fasiko ni ke taitari a ki mo ua, pata to ki hoko a toi minite ua ki he taha, malo. Facebook.